0: Jo, han er bare ved. Bare ved, han er bare. Jeg var. Jeg var to. Jeg var to, jeg var. Jeg var to. Jeg var to. Jeg var to. For borger. For borger. For borger. Ja, for borger. Så bare lad os sige det.
1: Jeg var der. Jeg var der. Jeg var der. Jeg var der. Jeg var der.
0: Hvad tager det? Hvad tager det? Hvad tager det?